0: Men enig Úlst
1: Ájó Music
2: Haldur 7 Musik
1: Dastarúfur, Dastarúfur